0: Газадағы екі тәк онкология хастаханасыды. 2023 жылың октябрына хүжімлер башланынан көп бағыт кечменка, ол Исраилің басып алжы күйшілері тарапынан еленіп, Харви штаб хүкміні ұлынмағы башланды. Бу хастахана уғрымыз Палестин, юкіміз азатлық шығары білін Газа инсанпервер көмек алып барыян Мауы Мармара гәмісінің хатирасына сақлайарды. Şeýlehem ol 2010-njy ýylyň 31-nji maýyna Israýylyň şol gäme eden hüjümine şehit bolan 9 türk insanperwer kömek meýletiniň hatyrasyny ýaşadyardy.
1: Gaza, açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik.

0: Бүгүн тамыз айынын 26 жылдызы сәрсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан үміт пен төзімнің мекені Газа және біле жүріңіз атты бағдарламалар ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлгұламова
0: және операторымыз Реджеп Өзден.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Түркияның өңірдегі рөлі туралы мәлімдеме жасады. Түркия мен Еуропалық одақ арасындағы жалпы сауда көлемі жылдың 2-ші 90-да 52,8 миллиард еуроға жетті. Армения парламенті Баку мен Анкарамен қатынасты қалпы келтіру бағдарламасын мақұлдады. Иран сыртқы істер министрі Пәкістан және Катармен аймақтағы шиеленісті бәсеңдету мәселесін талқылады. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Малазгирт ұлттық паркі аумағында ұйымдастырылған Малазгирт 1071 еске алу бағдарламасында сөз сөйледі. Эрдоған өз сөзінде қажет болған жағдайда бәрінен бас тарта аламыз, бірақ мәселе отанымызға, мемлекетіміз бен халқымыздың болашағына қатысты болса, ешкімнің алдында бас имейміз деді. Бұл аймақта қуатты болып, бірлік пен ынтымақты сақтаудан басқа жол жоқ деген Эрдоған, біз халық ретінде қашан бір болып, бірлігімізді сақтап, арқа сүйеп, иық тіресіп, бір-бірімізге берік ұйыссақ, табыстан табысқа, жеңістен жеңіске жеттік деді.
1: Түркия мен Еуропалық одақ арасындағы жалпы сауда көлемі жылдың 2-ші 90-ында 52,8 миллиард евроға жетті. Түркия 2026 жылдың 2-ші 90-ында Еуропалық одақ ең көп импорт және экспорт жасайтын елдер арасында 5-ші орынға ие болды. Еуропалық статистика басқармасы Еуропалық одақтың 2026 жылдың 2-ші 90-ындағы халықаралық сауда көрсеткіштерін жариялады. Мәліметтерге сәйкес осы кезеңде Еуропалық одаққа кірмейтін елдерден 701,8 миллиард евро көлемінде тауар импорттап, оларға 680 миллиард евро көлемінде өнім экспорттады. Еуропалық одақ ең көп тауар импорттаған ел 153,6 миллиард евро және 21,9% үлеспен Қытай болды. Еуропалық одақтың Түркиядан импорты 2-ші 90-да 25,5 миллиард евроны құрады. Осылайша Түркия Еуропалық одақ ең көп тауар импорттаған 5-ші ел болды.
0: Тасним ақпарат агенттігіне сұхбат берген аты-жөні жарияланбаған дереккөз Пәкістан фельдмаршалы Асим Мунир арқылы сапары Ақштан келген қандайда бір қоқан оқы сипандағы хабарды жеткізуді көздемейтін айтты. Оның сөзінше сапардың мақсаты келіссөздерге жол ашу және Иранның шарттары мен ұстанымын Ақш тарапына жеткізу. Дереккөз Мунирмен өткен келіссөз барысында Иранның ұстанымы Пәкістан тарапына анық жеткізілгенін мәлімдеді. Иранның шарттарының бірі Ақштың Исламабад келісіміне қайта оралып, оның ережелерін орындауы. Осы тұрғыда Иран Ормуз бұғазына қатысты ережелер қамтылған келісімнің 5-ші бабының орындалуын талап етіп, өз шарттарын пәкістандық өкіл арқылы Вашингтонға жеткізуге тырысып жатқан хабарланды.
1: Армения парламенті үкіметтің Әзербайжанмен бейбітшілікті нығайту және Түркиямен қарым-қатынасты қалпына келтіруді қамтитын 5 жылдық бағдарламасын мақұлдады. Маусымдағы сайлауда жеңіске жеткен Николь Пашинян үкіметінің нақты Армения тұжырымдамасына негізделген 2026-2031 жылдарға арналған бағдарламасы парламентте дауысқа салынды. Оны 63 депутат қолдап, 24 депутат қарсы дауыс берді. Бағдарламада Әзербайжанмен орнаған бейбітшілікті нығайту және оны одан әрі институционалдық деңгейде

Үміт пен төзімнің мекені Газа. Екі жылдың қазанынан бері Газа туын желпіреткен қайсар жандардың алғы шепте мұқалмас шігермен күресіп келе жатқанын көріп келеміз. Бірі құласа, бірі дереу алға ұмтылып, оның орын басады. Оларға қоқан лоққы көрсетіліп, үндемеңдер, айтпесе өлтіреміз дейді. Бірақ олар үнсіз қалмайды, райынан қайтпайды. Олар кім дейсіз бе? Олар Газадағы баспасөз өкілдері. Үстерінде баспасөз деген жазуы бар ауыр көк сауыттар мен каскалар бар тілшілер мен фототілшілер. Олар Газаның түкпір-түкпірінен хабар таратып, видео және дыбыстық материалдар жариялап жүр. Олардың қолында қару жоқ. Қолдарында тек микрофон, камера, көбіне ұялы телефон ғана бар. Сол арқылы олар Палестина халқына жасалып жатқан аяусыз геноцид пен адамшылыққа жат әрекеттерді сәт сайын әлемге жеткізуде. Соғыс ережелеріне сәйкес медицина және баспасөз қызметкерлері нысанаға алынбауы тиіс. Алайда Газаға келгенде барлық қағида мен заң күшін жойғандай. 2023 жылдың қазанынан бері Израиль 260 баспасөз өкілін өлтіріп, геноцид қылмысының қатарын толықтырды. Оныншы тамыз 2025 жыл. Энес Әл-Шариф шейіт болды. Жалғастыра бер, Энес, тоқтама. Жалғастыра бер, сен біздің үніміссің. Аштық пен азаптан есінен танып құлап жатқан адамдарды көріп, көз жасына ерік берген Энес Әл-Шарифті жанынан өтіп бара жатқан палестиналық жұбатып жұмысын жалғастыруды сұрайды. Ол Газада геноцид жасаушы Израильдің қылмысын әшкерелеген еді. Ол 1996 жылы Джабалия босқын лагерінде дүниеге келген. Балалық шағы соғыс, жоқшылық пен қирандының ортасында өтті. Журналистік жолын ерікті тілші ретінде бастап, кейін Әл-Жазира телеарнасының Газадағы тілшісі болды. Содан бері бар ғұмырын шындықты іздеуге арнады. Әлем оны ауруханалардың шатырында, қираған ғимараттардың үстінде байланыс іздеп, хабар таратуға тырысып жүрген сәттерінде таныды. Оның камерасы аштықтан жылаған балаларды, үйінде арасынан азық іздеген аналарды, суық пен ауруға қарсы күрескен бейбіт тұрғындарды бүкіл әлемге көрсетті. Өткір әрі батыл сөз үшін ол бірнеше рет нысанаға алынды. Amnesty International ұйымы тарапынан адам құқықтарын қорғаушы ретінде марапатталды. 2023 жылы Израильдің шабуылында әкесінен айырылды. Энес Газадағы журналистиканың қиындығын былай сипаттаған болатын. Газа секторында журналист болып жұмыс істесеңіз, өзіңіз де, отбасыңыз да нысанаға алынады. Мұның ең айқын дәлелін олар үйімізді нысанаға алып, әкемді шейіт еткен кезде көрдік. Оқиғаларды жариялауды тоқтатып, мамандығымнан бас тартып, Газа секторының оңтүстігіне көшуім үшін басқыншы тарап талай рет қоқан лоққы көрсетті. Алайда қоқан лоқы толастамады. 2025 жылдың 10 тамызында Израиль Газадағы Шифа ауруханасының маңында орналасқан баспасөз қызметкерлерінің шатырына әуеден шабуыл жасап, НС 4 журналистпен бірге қаза тапты. Осылайша соғыс басталғаннан 10 тамызға дейін қаза тапқан журналистер саны 238-ге жетті. Өліммен бетпе-бет келгенде ол қорқынышқа бой алдырмады. Керісінше ажалға нық сеніммен тайсалмай қарады. Дүниеден өтер алдында ол ел сүйсінерлік екі іс жасады. Әлемге аманат боларлық сөз қалдырды және өз міндетін кейінгілерге табыстады. Өсиетінде ол былай деп жазды: егер бұл сөздер сіздерге жетсе, Израиль мені өлтіріп, үнімді өшірді демек. Мен талай азап пен қасіретті бастан өткердім. Бірнеше рет жақындарымнан айырылдым. Соған қарамастан шындықты бұрмаламай, болған оқиғаны сол күйінде жеткізуден ешқашан бас тартқан емеспін. Газаны ұмытпаңыздар. Энестің маңызды екіншісі аманатты табыстау сөзі еді. Энес Әл-Шариф қызымен сөйлесіп отыр. Зер салып қарасақ, бұл жай ғана әке мен қыздың әңгімесі емес. Бұл Газа туын желбіреткен жанның өз аманатын табыстауы. Бүгін немесе ертең қаза табу мүмкін екен сезген әкенің өз перзентіне бұл қасиетті парызды тапсыру рәсімі еді. Энес: қызым, Трамп бізді Газадан шығаратынын айтып жатыр. Сен Газадан кеткің келе ме? Жоқ, мен Газада қаламын. Газада қаласың ба? Неліктен? Өйткені мен бұл жерді жақсы көремін. Демек, сен Газаны жақсы көресің ғой? Иә. Ал сені Катарға жіберсемші? Жоқ. Ярданияға? Жоқ. Басқа бір елге жіберсем барасың ба? Жоқ. Ешқайда бармаймын. Мен осында Газада қаламын. Сонда Газада қалып бұл жерден мүлде кетпейсің бе? Иә, ешқашан кетпеймін. Ендеше Трамп қайт, біз бұл жерден кетпейміз. Біз бұл жерден кетпейміз және қарсы тұрамыз.
Энис Әл-Шариф енді арамызда жоқ. Бірақ оның камерасына таңбаланған шындық Газа көшелерінде және тарих жадында мәңгі қалады. Екі жылдың 11-ші қазаны. Салих Әл-Джафарауи өлтірілді. Әлем оны Газа көшелерінде қуаныштан жүгіріп, атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізілген хабарлап жүрген сәтінде көрген еді. Газаның солтүстігіндегі адамдардың көпшілігінде интернет жоқ. Сондықтан олар атыстың тоқтатылғанын әлі білмейді. Сол себепті оларға дауыстап хабарлауымыз керек. Шатырларда тұрып жатқан халық бәрі естісін. Соғыс аяқталды. Атысты тоқтату туралы келісім жасалды. Геноцидтің алғашқы 2 жыл ішінде Салих Әл-Джафари бірде күліп, бірде жылады, бірақ ешқашан берілмеді. Ол Газадағы палестиналықтардың тағдыры мен күресін бүкіл әлемге жеткізді. Әріптесі Энес Әл-Шарифтің шейіт болған хабарлаған кезде ол: "Біз 1 жыл 8 айдан бері сіздерге Газаның орталығынан хабар таратып келеміз. Ал бүгін Энес Әл-Шариф шейіт болды. Уа, үнсіз әлем, бізді көр. Уа, үнсіз әлем, бізге құлақ ас. Уа, үнсіз әлем, біз қырылып жатырмыз" деген еді. Салих Әл-Джафарауи атысты тоқтату келісімінен бірнеше күн өткен соң Газа қаласының Сабра ауданындағы қираған ғимараттарды құшаттап жүрген кезде Израиль қолдау көрсеткен қарулы топ тарапынан ұрлап әкетіліп, өлім жазасына кесілді. Оның денесі жеті оқтан сау тамтығы қалмай тесілген еді. Оның жалғыз кінәсі шындықты жеткізіп үнсіз қалмау. Ең қиыны журналистің оқиға туралы ақпарат жинаушыдан сол оқиғаның кейіпкеріне айналу еді. Бұл сөзді Әл-Жазира телеарнасының Газадағы бюросын ұзақ жылдар бойы басқарған тәжірибелі журналист Уайл Әл-Дахтуг айтқан еді. Газадан хабар таратқан үшін оның жұбайы, үш баласы және бір немересі қаза тапты. Ұлдары Махмуд пен Хамзада журналист болған. Әл-Дахтуг басынан өткен қасіретті былай баяндайды: "Газа тұрғыны әрі журналист ретінде тұрақсызды қиындықтар, түрлі кедергілер мен нысанаға айналу өкінішке қарай күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналды. Сонымен қатар мұның бәрі бізге айрықша бір қасиетті – өмірді қайта жандандыра білуді үйретті." Әл-Дахтуг сөзін былай жалғастырды: "Бұл соғыста бізді қолдап, жеткізген ақпаратымызға сенген талай адамнан айырылдық. Үніміздің халыққа жетуіне көмектескен, осы жолда өмірін құрбан еткен жандар болды. Бәлкім олардың бұл жан қиярлығы бізге өз міндетімізді әрі қарай атқаруға күш берді. Өкінішке қарай біздің өміріміз осындай. Отбасы мүшелерінің бөлшектенген денелерін көру оңай емес. Шатырдың ішінде балаңды қорғау да мүмкін емес. Осындай жағдайда алға ілгерілеуден басқа таңдау қалмайды. Мен де солай істедім. Сол күні бір шешім қабылдадым. Ішімдегі қайғы мен азап қаншалықты ауыр болса да, бір сәтке де тоқтамай орнымнан тұрып, камера алдына шығамын дедім. Айтқанымды орындадым. Сол сабырлық әрі кәсіби жауапкершілікпен жұмысымды жалғастырдым. Бұл Израиль басқыншылығына қарсы ең қуатты үндеуіміз, әрі ең батыл жауабымыз еді." Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

таңғы асқа ағуыз, тіске басарға ағуыз, кофеге ағуыз. Ағзаңа шынымен осыншама ағуыз қажет пе? Ағуыз неғұрлым көп болса, денсаулық соғұрлым жақсы дейміз. Ал мамандардың пікірі қандай? Артық ағуыздың бүйрекке, бауырға және жүрекке қалай әсер ететінін білесің бе? Келіңіз, бірге тыңдайық. Таңғы асқа ағуыз қосылған йогурт, тіске басарға протеин батончигі, кофеге ағуыз қоспасы, кешкі асқа құрамында қосымша ағуызы бар өнімдер. Мұндай тамақтану тәртібі сізге таныс па? Соңғы уақытта әлеуметтік желілердің ықпалымен ағуыз салауатты өмір салтының ажырамас символына айналды деуге болады. Көптеген адам өзін сергек әрі сау сезіну үшін байқамастан күнделікті әр асына көбірек

ақуыз қосып жүр. Ал мамандар кеңінен таралып келе жатқан бұл әдеттің біз ойлағандай пайдалы болмауы мүмкін екенін ескертеді. Өйткені соңғы жылдары жылдам тараған ақуыз неғұрлым көп болса, денсаулық соғұрлым жақсы деген түсінік ағзаның шынайы қажеттіліктерінен басым түсе бастады. Ал ақуызды қажетті мөлшерден артық тұтыну денсаулыққа қалай әсер етеді? Ағзаның күнделікті ақуыз қажеттілігі қанша? Тиарди Хабер осы мәселені Денсаулық ғылымдары университетінің қоғамдық тамақтану кафедрасының меңгерушісі профессор Элван Йылмаз Акюзбен талқылады. Маманның сөздеріне назар аударайық. Алдымен мынаны нақтылап алайық. Ағуыздың ағза үшін маңызы шынымен де өте зор. Профессор Акюздің айтуынша, ағуыздар ағзаның құрылыс материалы. Олар өсу, даму, тіндердің қалпына келуі мен тізілуі және иммундық жүйе үшін аса қажет. Алмастыруға келмейтін қоректік зат. Сондықтан күнделікті тұтынылатын ағуыз мөлшері өте маңызды. Ағуызды жеткіліксіз тұтыну денсаулыққа байланысты түрлі мәселелерге келеді. Бірақ керісінше жағдай да бар. Ағуызды шамадан тыс тұтыну да ағзаға зиян келтіреді. Профессор Акюз осы тұста маңызды бір жайтқа назар аударады. Ағуыздың мөлшерімен қатар оны қандай көзден алатыныңыз да маңызды. Күнделікті ағуыз қажеттілігін өтеу үшін оны әр ас кезінде тұтыну маңызды. Бірақ біз қандай ағуыз көзін тұтынып жүрміз? Жануар текті ме, әлде өсімдік текті ағуыз ба? Ағуыздың тек бір түрін ғана тұтыну пайда әкелудің орнына көптеген мәселеге себеп болуы мүмкін. Профессор Акюз былай түсіндіреді. Егер күн сайын әр асыңызда жануар текті ағуыз көздерін тұтынатын болсаңыз, ең алдымен жүрек қан тамырлары ауруларының, сондай ақ асқазан мен тоғышық қатерлі ісік секілді онкологиялық аурулардың қаупі артады. Бұған қоса тағамдық талшылықтарды тұтыну азаятындықтан ішекке қатысты мәселелер пайда болып, иммундық жүйеңізге де кері әсер етеді. Ағуызды шамадан тыс тұтыну бүйрекке де кері әсер етеді. Профессор Акюз сөзін былай жалғастырады. Егер сізде өзіңіз білетін немесе әлі анықталмаған бүйрек ауруы болса және ағуызды шамадан тыс тұтынсаңыз, бүйрекке түсетін жүктеме артып, жағдайды одан әрі нашарлатуы мүмкін. Сонымен қатар ағуыздар бауырда метаболизмге ұшырайды. Бұл бауырға да шамадан тыс жүктеме түсіреді. Егер бұрыннан келе жатқан ауруыңыз болса, қауіп одан әрі артады. Сонымен жануар текті ағуыз ба, әлде өсімдік текті ағуыз ба? Профессор Акюздің жауабы мынадай. Жануар текті ағуыздармен қатар өсімдік текті ағуыз көздерінде назардан тыс қалдырмауымыз керек. Күнделікті рационымызда жануар және өсімдік текті ағуыздардың екеуіне де орын берген жөн. Өсімдік текті ағуыздардың биожетімділігін арттыру үшін оларды дәнді дақылдармен бірге тұтыну керек. Бұл амин қышқылдарының құрамын теңестіріп, олардың ағзадағы биожетімділігін арттырады. Енді көпшілікті қызықтыратын басты сұраққа келейік. Күніне қанша ағуыз жеткілікті? Профессор Акюз нақты сандар келтіреді. Күнделікті ағуыз тұтыну мөлшерін анықтағанда адамның жасы, бойы, салмағы және физиологиялық жағдайы ескеріледі. Дені сау ересектер үшін дене салмағының әр килограмына тәулігіне шамамен 1,2 немесе 1,6 грамм ағуыз жеткілікті деп айтуға болады. Балалар үшін бұл мөлшем біршама өзгереді. Өсу және даму кезеңіндегі кішкентай балаларға дене салмағының әр килограмма 2-2,5 грамм мөлшерін қарастыруға болады. Алайда қандай да бір ауру болған жағдайда немесе спортшыларда бұл көрсеткіш өзгеріп, қажетті мөлшер артуы мүмкін. Әсіресе диета ұстайтын адамдар бұл шығет массасын жоғалтпау үшін әр асына ағуыз қосуға тырысады. Профессор Акюз бұл жөнде былай дейді. Ағуызды күн ішіндегі ас қабылдауларға бөліп тұтыну маңызды, бірақ әр ас кезінде міндетті түрде жануар текті ағуыз болу керек деген ереже жоқ. Өсімдік текті ағуыз көздеріне ноқат, құрғақ үрме бұршақ, жасыл жасымық жатады. Сондай ақ бүгінде ағуыз көздерінің қатарына қосып жүрген майлы тұқымдар мен жаңғақтар, фундук, жер жаңғақ, грек жаңғағы және бадам да ағзамызды ағуызбен қамтамасыз етеді. Осыларды да рационымызға енгізсек, күнделікті ағуыз мөлшерін анағұрлым дұрыс бөле аламыз. Тек ағуыз алу мақсатында әр ас кезінде жұмыртқа, қызыл ет, тауық немесе балық тұтынады.

0: болсаңыз, бұл денсаулыққа төнетін қауіпті арттыруы мүмкін. Ал протеинді йогурттар мен сусындар ше? Профессор Акюз бұл мәселеде оларды қолдануға болатынын айтқанымен маңызды ескерту жасайды. Күнделікті ақуыз мөлшерінен шамадан тыс асып кетпесек, протеинді йогурттарды тұтынуға болады, әсіресе спортпен айналысатындар үшін. Алайда рационымыздағы йогурттың барлығын тек протеинді йогуртпен алмастыру дұрыс емес. Иә, ол ағзадағы бұлшықеттің қалыптасуына көмектеседі және бұлшықет жоғалуын азайтады, бірақ сіз онсыз да жеткілікті мөлшерде ақуыз алып жүрсеңіз, оны қосымша протеинді йогурттар немесе протеинді сусындар арқылы толықтырудың қажеті жоқ. Протеин ұнтағын қолданғанда да абай болыңыз. Егер тағам арқылы жеткілікті ақуыз алып жүрсеңіз, оны протеин ұнтағымен толықтырудың қажеті жоқ. Соңында ерекше сақ болу қажет топтарды еске сала кетейік. Профессор Акюз мынадай ескерту жасайды. Бауыр аурулары бар адамдарда ақуыз метаболизмі бұзылуы мүмкін. Ақуызды шамадан тыс тұтыну, әсіресе аурудың асқынған кезеңінде аммиактың жиналуына, бауыр энцефалотопиясына және сана сезімінің өзгеруіне әкелуі мүмкін. Сондай ақ подаграсы бар адамдарда әсіресе жануар текті ақуыздарды, қызыл ет пен ішек қарын, бауыр бүйрек секілді су өнімдерді тұтыну несеп қышқылының деңгейін арттырып ауруды қоздыруы мүмкін. Егде жастағы адамдар үшін ақуыз маңызды болғанымен бүйрек қызметі мен су тұтыну мөлшерін ескере отырып оны шамадан аулақ болған жөн. Қорытындай келе, бұл тақырып бойынша негізгі мынадай: ақуыз денсаулық үшін аса қажет қоректік зат, бірақ әр пайдалы нәрсенің де өз мөлшері бар. Ақуыз көздерін әр тараптандырып, мөлшерін теңгерімді ұстап, ағзаның шынайы қажеттілігіне құлақ асқан жөн. Ал бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Келесі аптада қайта кездескенше сау болыңыздар.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Схма.
16: Овода Туркия Уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
3: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
0: Е садай Туркия.
6: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
7: Эво ифонетис Туркия.
2: Oldi Radio Glass Türkiye.
5: Gider Radio Amuriye Türkiye.
14: İni adala Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye hangiya radio ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ардақты тыңдарман, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, ине шехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз

90 312 463 33 95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13 635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.